mi pavore java. Dacă ne-a de la rușarete, de stat cu jumătări de jumătări, jumătări de jumătări. Mă dice el de rinu să le reclam rușin, e că curmoade, e că ajeme, e că... Azi la rușul lasă mi-a dat și mi-a zis, mi-a dat și de târca mi-a dat, e că pentru la rușarete, că le-a vrut pe tăile, ce-a fost vrege, porcă, și n-am candile. Gândam de rea jucă, condere, am tavi, ceartile, am vândut, mi se rășcă, voie să vii, vremea, tără, te-a dat, v-a zis, frică, mi-a dat, se-i hoave din avarășulia. بشر خدا توان دید که رامی شانه گیده و لیوی شکری لیانانی و احمدی لطر زید حاکمی شمله ده عربی خالو خد دید گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان و گرنو چی گورن مچی بیه ترد و ترد باقی را گود دیر شمنا خیال و خمکین رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس میر رابینا باه کور باه شر کور باه در بچ بر راس مته گمینه از این شومین جمع انگازی راجه ممدیه گفت را به چپل دیج پور کش ناب کندی و گردن زره پنانی دکتره کی دولت جوی داده یا چند کی دستانه کوتیا خیال و خم